하나. 아탐니 독바지요 위아따니랑 독바지 미니 뽕아오 실롱 스테이션오니코 왔다트카파 치코보랑코 크나소나만겐 독바지 미니 치모아오 착생상마 아루니 돌니 이솔나르 메텔라니 기트랑코 크나소나만겐 독바지 미니 콜라치요 아카시와니니 블시소츠쿠 카파니 코마니아니 바크타 살란티 크나 라디오코 크나잉가파 Mr. Ramki M. Sangmani, Radio Nigaman Agana Niranko Knaswan Baksa, Sing Jan Marak Aru, Moel Sangmani Gitranko Knaswanaman Gen. Snibadio Toki House Programmo, Anan Milini Tarigaman, Dintandang Hindi Film Nigitranko Knaswanaman Gen. Snibadi Minet Kolachio Vivid Bharti Program, Chet Bajio Hindi Kobor, Chet Baji Minet Mwao English Kobor, Chet Baji Minet Kungo Western Music Programmo, Eagles Aro Bon Jovi Ni Gitranko Knasonaman Gen. Chet Baji Minet Kolachio Sports Scan Program, Chet Baji Sot Pribongao Hindi Kobor, Scuba Gio English Kobor, Scuba Ji Minet Chibongao Spotlight Program, Scuba Ji Minet Kolachio Vivid Bharti Program, Tkung Bajio Hindi Kobor, Chikung baji minit bonga ao English kobor, bon kame chikung chikung bajio ni chikung kolachi bajio na vivid bharti program ko kna so naman gen. Yan Akashwani tura. Yan Akashwani tura. Somoy da ao dok baji minit chibonga waha. Da ao na simang isol na rukmatelani gitrang ko watani somoyo. Mose marak aru ni dol ni Gitrang ko kna sonaman gen. Gitrang inga kadong chakke onani. Kristoni gaman blakke sakhi onani. Aro Kristoni kasa au cheani.